0: ta ya ke guni taba ta ga ke guni taba ya ka dubi ta nga uwa chuta ka ga ke hong kong a chan da kwa hong ka ma su ko kwa ke kula te ngam ke ta ga ke ya u kong a kula hong ke hong ya ke se da ga a chong ngma ngma ta ga ngong ta ngwa sen ta ke oh ma ta ga guni taba ta wa gen te nga chong yin ko kwe chuk ga ka te ga mi ma mo ga ne mang hone ta konde gu hu hu keng hau de ta dang hau ta tang na ga ge na gen ta kem hau tang hwa ni ta de ma ka de ge cha khu khu ba kha bu ke chau ya ke chau te he ya kha bu ke thak ka wa dum be thung a ta ka kun do a chi en si de ke ke ke ke ke chot tu na ta ke se ta ni ya si kha kha chau ma su ta kha su ke ge ya a chu tangulo da akali di ta ke ka nam ge ke yo ya ta ke kam kha bu a yo ya ta tang ke he ka ke tama e ki man da tama ma ti ga ka e ki ma su an dwa guni wa ka ti kha kwe ga o ka ga guni ke ke ke ta ma kha chai re ta gu ma man da ngwa a e ngam kha a sa khwe
1: Deu tiri garoti, deu kwenji no deu doji, de anakotinka kai kamsiki, XK FMCK.

Ha tshusena go a te classina e ka o se ke ne tsa ntse o ne sa te gore o te ke e tsamje ke kharam. Le re tlhamane te jite mo no se go tao e ya go ha te o 20 ke go tao se gerisa ne te e ka o se ke tuwa go tao kae kwa dukuto ko he ne tsa ntse o ne sa ke e tsamje te ke kharam. Kone te mo dukuto ko ta mi te go tsan o yo kara tsone sa ke go ne tsan o yo kara tsone sa twen go a kwana jika te mo te o e ka mjo ka ha te ma go tao classen dukuto ko ke ya o dawa te kung tswa go ta ko e se ke. Kone te mo a tsa dukuto te no tia kwena tsa o tsu sentse tsa tsuka te. Dukuto ko a hambe ta mi tlo tsame te ana gwa hi ta ba a te ntse se ka tsa robe ya dukuto ko a hambe ta mi te no te mo tia kwena e ha tshusena go. A

Exka FM kawa olanga we mtene kuchu aunga program ko se uzi se ka ke radu ke kawe atu ka kai se panga ba kwe kai kwa radu ke numero ya 1.7 ben neha FM masire kwa kan go se pa ke ahmanite mo unta nga ba ola kwa de ka wa se vire ke a ka wa tindiri ke crime ke safety ngo se uzi se kake wala ngawa kwa nga da masida ke seo manite kati nkwe supa huma utawa nga wala ngwe kwa chitaba ya kwa lege kanwisi ya kwa siyo da ke masida ke safety ke chukuna kawachi nga utu lege pangaba akwa singe chukuna uwa chike mtancho nga wala ngajicha nkwe sa kwa siyo mengwa kankalma ya masida ke kawase sunae nguli kukaka kawase sunae pangwa mga hide ke ngayike kaba da kanwisi ya kwa siyo ichichi ya kari ngwe ikwika kama kwe pangaba angwa kamda singa mani kwa singa uwa